Ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba
Ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba ya baba

Ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba ba

0: Ewurade nfa bọne nche nfa ni mo jale owo ho ewo Yesu ni bompa
1: ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba
0: bompa
1: ya
0: bompa
1: ya baba
0: bompa
1: ya baba baba
0: bompa
1: ya baba baba
0: ewurade siesie wala ji nfa ni mo jale owo ho nfa ni mo jale owo ho I'm finding more jano in Jaro. Every day my wife says, Suchilama. I'm a tree, and we are the one who Ombe di hino wa kum sister bompae Ewadi ombe di hine Onfa wa kuma no mum Onfa wa ajiri no mum Onfa wa kuma no mum Onfa wa ajiri no mum Onfa wa kuma no mum Onfa wa ajiri no mum Onfa wa kuma no mum Onfa wa ajiri no bompae Baby a wobi a ya bompae Bita baba Yantala baba Biba baba Ya baba Ya baba Ya baba baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya baba baba ya Oya huwade fufro Anadji ya urade mawa huwade fufro Anadji ya urade humi mwumo Bebi ya wabi ya yamampaye Yasa wankukune ba wosua ube ya huwade Anadji ya urade mawa mpaye Ipoma huwade Anadji ya urade wa humi mwumo mpaye